akuriye kwati iri meso sele ori re iri owo iri itura iri omo iri fisa wo luyinbo iri oro iri sodi nla iri igbega iri lati gbawe igbelu iri lati de ipo to fe o ma ni testimony to koja be ifami ururu yan to tise ami ati se iyanu ninu aye oni kojopo ka kiri agbaye iseminis apostle dr smo mustafa jp ati mama prophetess nisi mustafa baba ati mama sebi oba lulu balejo to ba le wa to su kan fa yi iri itura ma se ye lori loruko jesu amen.